کنسپتا پروردهی یا دبستان ارزا باران خود سپیره سر تجربه سالان آ یک ماله کوه دوار پروردهی دوزمانی ده بدست خستیه. ایجای گوتنه یه یک مال به سالانه لبرلینه دو بخچین زاروکان آ کردی آلمانی بریه وده به. دبستان رضا باران جو همو مالباتان را وکریه انکو نحوجیه کو کرد بن و آرمانجا دبستانی اوه کو جدسپی که و جزارو کن را آوانتاجین مزنبونا پرزمانی پیدا بکه و ده همان دمیده جبو درفتین وکف بشتاریا جواکی و تیگهشتنا نافچندی گا وکه باویشه چند وانین وک زانستین خوزایی، بیرکاری، سپور، موزیک و هنر اوه به دو زمانان ورندایین زاروکین که هینا به کردی نزانن او جی دکارن هرن وی دبستانه او ده 6 سالین خوندنا خود اوه بوی زمانی فیر ببن جبو فیرکاری زمانی کردی اوه 7 4 5 ساعت وانه هبن تواهی روژا دبستانه انکو جپلانا خوارنه حتا آلیکاری و لیلنرنه باوایی که جوت زمانی حاتیه سیوراندن دبستانه سرطایی رزا باران خووکی ناونده که فیربونه یا برفره دبینه کوپر رنگی، دموکراسی و ریزگرتنا هفدو جه پیکاتی آره ده پراتیکا پروردهی روژانه ده پیکتینه پرزمانی نوکی استیسنا لی وک راستیه که جواکی و درفته که پروردهی تی حسباندن جبو پشکری داینا وی دبستانه ده مها گولانه یا ای سال ده کومله یک جهات دامزراندن اف کومله اوه پشکریه معنوی ریخستینی و دارایی جبو پشکفتنا دبستانه پیدا بکه و درفتا وی یکی بافرینه کده و باف پشکر و سپونسور اندرسوس باوایی که چالاک بشتاری شکلدانا پروژه ده ببند

0: بله امیجن ها بره و بره گشتی ها یک مالی به برز گنای دار جره لسر پیوژه دامزراندنا وی دبستانی و پلانسازین وانن سبه روژه بپیون. رویبرا یک مالی برز گنای دار جدن باش و تبخیراتی کسما کردی.
1: گلک سپاس، سپاس جبوی دعوتا و سپاس جبوی رادیو کسما.
0: گلک سپاس و پروژه و دبستانی از جنهاد دبیجم سرخیره به پیروز به پرسا پیشی تا دی کاری که گلک باشه هم ناوی کردی تیده در باست بستا توی یک تینه جبو کردار جبو زمان کردی لی جالی دنده مرد فکر گلک و قصد طلب هبو انگو دا خوازک هبو جبو دبستانه یعن هون تنه دخوازن زمان کردی پیش بخن او دا خواز آرزو طلب از دخوازن و یا جبو بپرسم
1: راستی بنگه هاوی کاری هیه از باور دکم هونجی دزانن دو هزار چارده همه بخچه زاروکان یکمی وکر بود دو هزار هجده یا دویمی ملکر گوری هفته هفته دو هفته سیدار دینه جمعه لیف زارانا بوی مهه که دو مهه ساله که ناین هنه زار چار سالان دینه بخچه زاروکان اون بخچه زاروکان کردی اون آلمانیه کرمانجی اون آلمانیه زاروک سه چار ساله به آستکه بلند اون پر باش اون پدگوژیک نه تنه زمان ای چاندیجی فرده بین یعنی نسنامه خوشی جویا دردخند فرده بین و زمانی کردیجی فرده بین زمانی خوشی زمانی زکماکیجی فرده بین اون دزانه که زمان تنه ناف چار دیارا دی و باوی وانا وان را خبر ندن زمان دو زمانی لیستکی زمان دو زمانی دیالوگ کومینکاسیون زمان دو زمانی دا اینستندنی جی جبوی ویا بنگه هاوی کاری هیم یعنی مالبات سالانا دخازم زاری وانا بخچه زاروکان درتی و بین دبتانی و دو زمانی بردوان بکن نتنی آلمانی زمانی کردیجی با زمانی پروردهی اون بردوان بکن. یعنی راستی سالانه اوا آرمانجا میه لیبله اوا آرمانجا بنگه هاوی خیلی. یعنی ام دزانه وکی ام ایرو دبستانی بکن یعنی ام دوجنم سالا پیشی همه دبستانی بکن شاگرده مهم.
0: بله و از باور دکم او یک جی نشانه از سرکفتنا کاری وی بخچه زاروکای انگو دیو باف بکاری کو هندکم پی قایلن و دخوازن زاروکی وان دوی ریده بمشن ایجاد آوا کرنه دبستانه که سرطایی زحمته یعنی من بحثی دکن گوتناوی حیسانه لکرناوی گلک زحمته و از باور دکم گلک چه دبیجم استنگین یعنی جی شرط و مرجم بروکراسیه هیه ایجا او پیواجو چاوا مشیا انگو چزانم جبر کو ناوی و کردی زحمتی جوره درکت یان گوتم ناوی و کردی مالی کاریا و بکن هنک بحثا و پیواجو تجمه را بکن استنگین گو درکتن پیشاوه و چاوا سری پی درخست یان جی حیسانکاری جبا و حد کرن یان
1: یعنی 2014 بخچین زاروکان یکمین سراغ موکر راستی وی داری پشکک زحمتی چی بود زحمتی وی آلی دا چی بون یا یکمین ناوی مدا در جن لفراین در التناز کردستان بیجم بی جانا دیقت آن دکشان دگوتن اوا نینا بی وکه پولیتیک یعنی امدهات نجم هف ده ما هف را خبر ده دا اوا بی و پولیتیک نینا جغرافیا ولاتا که آزاد نینا اما دیسا جی ولاتا که تنی وی دمه زلامه که می پرسی بو بر پرسیار بخچین زاروکان گلو زمان کردی او سا پیشتا چویه بیجم کارکی پیداغوژیک مر وی زمانی و بمشینه من دیت او نینن یعنی اکنا نینن به زمان کردی انجی سازی که کرده کماله که کرده تشتگی ها پیداغوژیک بمشینه اف کارانا بخچین زاروکان وکرین دبستان وکرین همو کارکی پر پر یعنی کت دخوازه و پر دتایی وی هنه ام سرکفتی ما کار کر و کاری ما پیشتا چو دیتن اوا کارا یعنی کمالا که کرده سازی که کرده اشتکاره زمان کردیجی اوا کارا دمشه جبوي ويا يعني زحمتي مزح في أستي دا جبوي دبستاني النديد يعني دزانن يكمل سالان الزحو بخشين زاروكم بس سركفتي بيش تدبه ويكمل يعني نتني برليني چار ایالت برلینه و چار ایالت ها دا کاری پداغوژیک تاوی مالواتان، تاوی زاران، تاوی جوانا کارده که کاری که راستی بیشکتی، سرکفتی بیشداده با جبوی ویجی یعنی زحمتی ما پر ندیدن جبوی کانسپتا ما هنه گوهراندن خوستن یک جوانا پونجی دزانن ناوی دبستان رضا باران دبستانه سردای رضا باران من نویسی و رضا باران باکور کردستان هاتی دنیا و انا نویسی و باکور کردستان نینه واجاره که آلمانیا یه تشتی استان و
0: ترکیه
1: هنه تشت مخوستن هم بکور وقتی جی یعنی وی در حقیده یعنی اگر تو بخوازی دبستانه که وکی تو گره که مثلا بخچین زاروکین تهبه دو سالا، سه سالا، پنج سالا دوان بشان دا بسپور بی یعنی کمالات سازیات بسپور بی و پاشه دو بکر بی دبستانه که و بکیم همو شرط مهانی نجی بایوی جی زحمتی تونی تنی زحمتی از وی زحمتی بیجی زحمتی دو سالا برلینه دو سالا امی دبستانه همو مصرف آوی هل نسخه. جبوی ویا مثلا تایبتی آلیکاری جرا گرینگه یعنی بوی دبستانه یعنی خانی دبستانه گره که پره به دایمه مموستای یعنی او زحمتی بلکه وردا هنکی ام یعنی حاضری خو بوی داره دا خورت بکن آیه فرمیت دا ایزن خستن دا کمالا مه از باورت کم یعنی کاری که باش مشان دیجوی در حقیقت هیچ پروبلم تو

0: بله او شخه هن دورا 33 سال هنه وکی یک مال و وی بیناف بر کار مشاندیه و هاوی که تگو دو حب زاروکستان یعنی بخش زاروکه هیه که از باور دکن بویه رفرانس که باش ایجاو دستور جی سناتویا برلین استند تبحثه دو سالا کر دو سالا همو خرج و مصرف این لیچونین و اوش کیسه و هره پشتی دو سالا چه دبه؟ یعنگو اون وکی دبستانه که دولتی او تونه بمشن یعن هونش خوندکارا پره بستینن هونه دوبار آخوا چوا بکن؟
1: دبستان برلین بن بانا سناتوی دار یعنی سناتو دبستانا بدگه لی سازی کومالا دکارن سرناوی خود دبستانا بکن حیان نکار حیا 2026 5 سال بون دبستانه که سرطایی ته بخوستا یعنی کومالک بخوستا و بکه 5 سالا مجبورن همو مصرف دادم سر ملی خود 2026 قانون گهراند نها بیه 2 سال اوه چی تشته که پر باشه جو بوی مرسی من بوی وی گاوه که مزن آمید 2 سالا شون با سناتو کنترول دکه راستی اما دبستانه که فرمیه یعنی دبستان یک مال بده که دی دبستانه که فرمیه سناتو برلینی و گریدایه سناتو هر سال وی دبستانی جانا دو جارا جانا سه جارا یک کنترول بکن دو سال دنشون با اگر هر تشت به باش میشیا وی دمه سدی نوت پینج همو مصرفه هدنه سر ملی لیساجی راستی هنه مصرف بین اثر ملی مال باتانجی لیبله اوکه مهیه یعنی ما سازیک دیسا آوکریه کمالک دیسا آوکریه دوشم فردا فرای روزا باران گرون شوله فردا فرای اواجی قبول بیه از مه کدنی شون و امویاجی دیار بکن فردا فرای یه با آلیکار جبوی مال بات یعنی راستی مثلا بلکه زار دبستان ما هنه کردستان باشوی بلکه هنه کردستان روژاوا دبستان هنه هفراد چنتینی ویدمی مالبات نکارن مصرف هاد نصر ملی خود فردا فراین با آلیکا آنجی یعنی بیجم سی اویرو چر اویرو مهی جبوی دبستان بیداینی مالبات نکارن مثلا نکردم یا هنر سرمله خو فردا فراینی دیگه و یعنی کمالا دنیت با عالی کار.
0: بله او هوا که تگو دو سال نس امرک یعنی نگو او قصد ریج دوی ام همو کرد بر خواب دن دو سالا که دبستان پاشه دائمی به او براستی بمشه او یعنی راستقین جینه تشته که اوسا عجیب جی یعنی او دکار پیکوره هوا که تگو مالبات ایکو دکارن بهتر بدن ایکو نکارن پشکریه بسینن لی بلا زاروک هرن وی دبستانه تگو ناوی دبستانه هونه دینن رضا باران چما ناوی رضا باران؟ رضا باران کیه؟
1: ازو رضا باران کسی که کردی آناتولیو یعنی دسپیکا سال 1907 دا حاتیه آلمانیای پاشی حاتیه برلینی راستی کسیاتی که شخصیتی که کردا بو پارلمنت و آلمان برلینی دا جی یعنی ملت وکیلی تی کرد کسی که یکمین بو ویدمی و جبوی بیجم جیانا همو کوچ برا جیانا کسی به در و حاتنه ویدرید جبوی وانا همو کارکی پر بیروز پر بالکش چکن تایبتی جبوی کردا بوی زمانی کردی زمان دبستانا دا زمانی کردی بی خویانه بی در سوانا چه ببین جبوی ویجی یعنی از کداویا وی آلی دا پر بو پر جی آلی کاری دامه یعنی جبوی یک مالی جی راستی کدک پر پر مزند از دوجم یعنی من دست فکر تیوی که رضا کارت کر و مددید کی داره کی جان در فتحه سالان چا بیجم کسی کی پسپور نشانی مدا کی داره کی جان در فت جبوی مالبات این کردن جبوی زمان این کردن بوی جوان بوی جن بوی زار این کردن همه جبوی ویجی 2020 مخابن که رضا چو رحمه خوده و کدای پر بو مگو براوا کدا نهره Bravo, keda biji. Ji bo yu ji me navi dani Rıza Baran.

0: انگو دبستانه که دو زمانین کردی آلمانین لی اون دبستانه که کو همو شرطو مرجن سیستما پرگالا پروردهیه یا آلمانی یعنی یا برلینه هم جریتینن و تالیا تالی اون دبستانه که آلمانیاییه لآلمانیا هر تشتی و او و او فکره هنه جی گله که فهم جرحات هند بیجن هر دو زمانه وکی هف ام دبینن انگو آلمانی نزیدهی کردیه کردی نکیمه آلمانیه و تبحثاوی کرد نه تنه زمان و ادبیاتا کردی او به کردی ورداین لی زانستین خوزایی یعنی موزیک یعنی ماته ایجا اف پرسته پیرا مره کسی که وان درزا به کردی بده گلو هیه انگو ماموستین کردی جبلی زمان و گراماتیکا کردی به کاربن درس زانستین خوزایی به کردی بدن هیه اوا دویم جی دوی وارد پرتوکی و هنگلو انگو و پرتوک آماده کرنه
1: یعنی فکر دبستانه 2021 پیداتر ام هفته دبینم کما که ما هیا شبوی دبستانه که کاری خومشان لیمه گل هوا جمناس کری کردستان باکور باشو روشلات روشالا یعنی راستی به زمان دا به زانستی دا هر پر پیشتاشنی شبوی هیچ آمتونه هیچ یعنی از نحمه پروبلم گله هوان یعنی بنگه هوانا پدagogیک جی کرده نه چند هوان جوانا بخشین زاروگان دکار دکن ایسال چند سالن هم سیستم اوی ولاتی فیر بود هم مجبوری وانا دستور استند دولت یعنی سناتو برلینی یعنی به زمان دا پر پیش داشتیم به کی جام بشه دا هات به مثلا موسیقی دارن وی موزیکی پر باش دزامن. تانی خب بیشتا خستنه. جبوی ویجی از باور دکم نها چند کسا سیویا خوشی مراشاندی. اصلی دنیارم دوشم بسویز دیفتی آلمان دوشم رسپکت فول. یعنی کس نها را امکار بکن یعنی راستی امی پر سرکرفی کارکی سرکرفتی چی بکن. لی بله ام آنه گوری دستورا وان وانتا کارد کن جو بوی ویا راستی گره که یعنی مموستا وی داری جی هبن یعنی کسی مموستایی بکاربن بکن یعنی کسی دستوری بستین دو جل لر امت گره که خونده بن کس نی اصا جی هبن نها وی اوی دا پشکه که نی دو کسا سرلیدان چکری ایجی پر کف خوش بوم یعنی هلا ما ایرو بلاف کرد دو هاو آلمان ها اول ما آلمان ام ناز ناکن یعنی دو هاو آلمان ها یک تقاوت بید دیسا ایج دخوازه دبستانه دا کار بگه از پر کف خوش بوم یعنی انترس هیه از آها دبینم که از باورد کم آیه پرسونال دا ام هیچ زحمتی نکشینم
0: ماتریال؟
1: علی ماتریال دا نهام مهمیو کمال سازی یه اروپای روژاوا یک ترکیه نه باشور مهمو گشکارا نویسی مرا مینا کبشینن گله جا مرا مینا شاندنه مثلا اسفچه اپک فرلاک وشانخانه مرا افشاندنه بود پرتوک شاندنه. گلجی همارا پرتوک شاندنه. کومک امه هیه بسر ماتریال یا هم کارتکن. یعنی چاد تجی گود دبستان دبستانه که بیجم دو زمانیه کردی اون آلمانیه اون آنه گوری شرطی آلمانیا یا شرطی برلینی پرورده یه بده. جبوی ویجی گره که آنه گوری وی بده. یعنی امنی کارم مثلا تنه ماتریال هلدن وی ماتریالی پیک بینن او ماتریال یانا گره که ام پشکی یعنی پشکی که هنه ماتریال هنه بلکی گله که بینه گهراندنه هنه ماتریال یه نو چه بون ای اکادمیا میجی هیت زنی یک مال اکادمی راستی ما یک مالی دا آها کار کرد ما گاو و گاو کار و نها ام مونا مینا پوزل شکلک که ما درکتیه یعنی زبوی دبستانه اکادمیا یک مالی زبوی مفردات زمانی کردی اونجا بوی ماتریالی زمانی کردی یک مال اکادمیجی تلیوی کاریه اون آنی کاریه دیده کاری یعنی بیجم چاوکی پسپوری چاوکی زانستی وان کارانا چه دیگه شبوی ویجی یعنی از باور دکم حیات سالا پیشیام بیجم Meha du da sosyal materyali me lazım zaten senat o med hazı materyali. Müfredata boy Almanya boy Berlin'i heye şu boy perverdeyi ya Kurdiji çerçeve yani ya Almanya hilden yani ya Berlin'i hilden li naveroka ve gereken xoy. Tuju bakın. Ama işte karaki rastı, karaki gringe, karaki hem siroze hem evet yani naveroka. Ne böyle karaki zahmet eci yani sen.
0: Evet, gelek zahmet yani
1: Pesajın yine.
0: ne heysanı dedi devlet hene saziyen van hene vezaret van hene heyet hadatinin salan serde kardıkın jibovan berhema derhin jibo pürtuka derhin le evcid naha kati sermili ve o tiştegu hundikin yekem tiştel Avrupa'ya tedi Suvet veki minak ek hertin behsavi tekrin kulu derzin kurdi hene le veki derzin zimane dayı ki o hafte çen saata teydayın le tiştek o hundikin wan ezbera xerade ki hundu bejin ne tane 2 saat kurdi 3 saat kurdi le em kurdi dıxın gıçti seran seri navçere rasi ev kareki gelek zahmet le kareki piroz hawe ko tego vizyon ke ji gelek xoş ji bo sibiroja kurdi ji bo zarokin kurdan ji ber ku tiştek o yekmal de ki ok ahmed khani ko ti ne ji bo sahib rawajan le ji bo pçuket kurmanca brasi az hawe ko tesh khalkere go respect az jwerd bejim respect dur tezi brasi gelek başı
1: ters pas gelek sva asani mesela bizlerin inak ekibim dersa zamanı kurdi Berlin'i mehus da sana da bir daha yine 2019'da da senato ehilde sermeli hop o duha havali mamostan vederi hebun me kavzi ona sivi ona senato erlaşan me bu ev havalana dikarın dersa zamanı kurdi bedin rahat kırın. Gotingo em de hazın ev bebinin. Yani kijan astaydı karın dersa zamanı kurdi bedin. Yani asta C'ye gerek ki ders yani sertifikat on heve o ders zamanı kurdu bide. Rasti mago galo kideri C1 sertifikat bu boy zamanı kurdu te daine yani hala mesela sana ki ben hoca kakım var. Tu ne bu? Yani gödeme akademi men nüvekir bu. Havale me Şerif derince. Rasti Şerif, Şerif, Akademi Şerif, Tevi Şerif me amadekir. O isal çen salı yani 2019 bista beyda em her sal azmuna çetkin ya ki Berlin'e çetkin ya ki Bielefeld'e çetkin o asla C1 o havali dikevine azmuni sertifikat istinin akademiya yekmali ve sertifikatı var dikarın böyle memustayı zamanı kurdun dikarın böyle vergar Yani dikarın bu asla zamanı kurdu da eğer dıştaki bu hazın fermiyeti de pek binin dikarın ve sertifikatı nişanın ev sertifikatı me aneguri sisteme telki amadekir u me telki racı haberdar bana hal ne de sermeliyeko gudun sen yekmal dikarı veya organize bakı u ewa neha diye yani benge heke per baş çatı gud rasti devlete kurdan tünel Şu boyu işi yani saziye kurda olan dışta amade bakın mahabın tünün. Ama ve peydatır. Ez var ki yekmal minak eke. Ama minakın da karba mezim bebe. Yani Kürdistan'ı şerde, Kürdistan'ı cüdanı. Ve Avrupa'yı ve ev tünün. Yani dışta peşiyam erva nagre. Zahmet sernavi kurda, şu boyu kurda, dıştakirin. Sahi samine le böyle çözücün im, yani dıbe çözücün imkansız jimine.